ہر جن مل جنج سہندی پیو کڑے ہر جب سہیلی وچ سہورڑے کھری سہندی سہورڑے وچ کھری سہندی جن پیوکڑے نام سمالیا سب سب لو جنم تین دا گرمک جنا من جن پاسا ٹالیا ہر سنت جنا مل کارج سویا ور پایا پورخ آنندی ہر ست ست میرے با بولا ہر جن مل جن سہندی ہر پر میرے بابلا ہر دیو دان میں دا جو ہر کپڑو ہر سوبا دیو جت سورے میرا کاجو ہر گھر بھگتی کاج سہیلا گر سد گر دان دیوایا کھنڈ ور پنڈ ہر سوبا ہوئی ایو دان نہ رلے رلایا اور منمکھ داج جے رکھ دکھ لے

مایا موئے گھر چیتے ناہی جم پور بدھا دکھ سراہی انا بولا کسی نظر نہ آوے مانمک پاپ چامنے آم ایک کرن گڑاتے جو تد آپ لبلائے پائے بھگت تیرے من پائے سدگر سیون سدا سکھدا

آیا مکھ مستک پاگ سکھاگے رام گرمت گھر لیو لاگے اے رکھاؤ تڑکا رمیا رمت رام رائے گر سبد گرو لیو لاگے ہو من تن دیو کاڑ گرو کو میرا پرم پو گر بچنی پاگے اندھیارے دیپ کے آن جلائے گر گیان گرو لیو لاگے آگیان اندھیرا برس بنا سیو کر وستل ہی من جاگے ساکت بد کمایا تہاری تین جام جو ہون لاگے ہن سدگر آگے سیس نہ بیتیا وہ آوے جائے اپاگے ہمرا بنو سروپ ٹھاکر ہم سرن پربھو ہر مانگے جن نانک کی لج پاد گرو ہے سر بیتیو سدگر آگے گوڑی پوربی محلہ چوتھا عام اہنکاری اہنکار گیان مت گر ملے آپ گو

راتے مت اتم ہوئے، ہر سنگ راتے نرمل سوئے، کہو نانک تن کو بل جائی، جن کو پڑا میرا بسرت نہی۔ گوڑی محلہ پنجواں، ادم کرت سیت من پئے، مارگ چلت سگل ہو گئے، نام جت من پئے آنند، رس گائے گن پرمانند، کھیں پیا کسل کر آئے، پیٹت ساسنگئی بلائے، رہاو نیتر پنیر پیگت ہی درس، ہر مستک چرن کمل ہی پرس، گوبند کی ٹہل سبل ایک آیا، سنت پرساد پرم پد پایا، جن کی کینی آپ سخائے، سکھ پایا لگدا سے پائے، آپ گیا تایا پے پئے، کرپا ندان کی سرنی پئے، جو چاہت سوئی جا پایا، تب ٹونڈن کہاں کو جایا، ہستر پئے بسے سکھ آسن، گر پرساد نام سکھ باسن۔ گوڑی محلہ پنجواں، کوڑ مجن کینو اسنان، لاکھ ارب خرب دینو دان، جامن وسیو ہر کو نام، سگل پویت گن گائے گوپال، پا مٹے سادھو سرن دیال، ہرہاو بہت ارتب سادن سادے، ان کلامن اورت لادے، ہر ہر نام رسن آرادے، سیمرت سات وید بکانے، جو گیان سے سکھ جانے، نام جب پرسو من مانے، آگاد بودھ ہر اگمے پارے، نام جبت نام ہردے بیچارے، نانک اوپر کرپا تھارے۔ گوڑی محلہ پنجواں، سیمر سیمر سیمر سکھ پایا، چرن کمل گرد پسایا، گر گوبند پار برہم پورا، جیسے اراد میرا من تیرا، رہاؤ اندن جپو گرو گر نام، تا تے ست پے سگل کام، درسن دے سیتل من پئے، جنم جنم کے کل بھگ گئے، کو نانک کہاں پے پائی، اپنے سیو کی آپ درکھائی۔ گوڑی محلہ پنجواں، اپنے سیوک کو آپ سہائی، نت پت پارے باپ جسمائی، رب کی سر ابرے سب کوئے، کرن کرامن پورن سچ سوئے، ہرہاو آمن بسیا کرنے گارا، بہمن سے آتم سوت سارا، ہر کرپا اپنے جن راکھے، جنم جنم کے کل بکھلاتے، کہے نہ جائے پرو کی وڈے آئی، نانک داس صدا سرنائی۔ راگ گوڑی چیتی محلہ پنجواں، دو پدے ایک اوہنکار، سدگر پرساد رام کو بل پورن پائی، تاتے برتھا نہ بیاپے کائی، رہاو جو جو چتوے داس گرمائی، تو سو کرتا آپ کرائی، نندگ کی پراپت گوائی، نانک ہر گن نرپو گائی۔ گوڑی محلہ پنجواں، بوج بل بیر برہم سکھ ساگر، گرت پرت گئے لے انگوریا، رہاو سرون سرت نین سندر نہیں، آرت دوار رڑت پنگوریا، دینا ناد اناد کرنا میں۔

جو بنے نہ بردی کش بند او بیرا نہ بوجھیے جو آئے پرے جم فند گیانی تیانی چتر پیخ رہن نہیں ایٹھائے چاڑ چاڑ سگلی گئی موڑ تہاں لبٹاوے گر پرساد سمرت رہے جاہو مستک پاگ نانک آئے سبلتے جا کو پرے سہاگ سلوک پوکھے ساستر بیٹ سب آن نا کستو کوئے آ جگا دی ہن ہووت نانک ایک سوئے پوڑی کگا کالو منے اے بن گھر دوسر ناگے نہ ہوا نہ ہونا جد کت ہوئی سماگے اولے تو من جو آوے سرنا نام تت کرم پنے چرنا تال کال انک پچھتاوے بن گھر بھگت کہاں تھت پاوے کول مہارس امرت تے پیا نانک ہر گرجا کو

پپا پھرت پھرت توں آیا دور لب دے کل جگ میں پایا پھر آس چرے نہ ہاتھا نام جپو تو کٹیے فس پھر آمن جان نہ ہوئی ایک ایک جپو جسوئی کرو کرپا پرو کرنے ہار میلے ہو نانک بیچارے سلوک بنو سنو تم پار برہم دین دیال گوپال سو سمپے بھوگ رس نانک سادروال پوڑی ببا برہم جانتے برہما بیسنو تے گرمک سو ترما بیرا اپن برا مٹاوے تاہو برا نٹ نہیں آوے پدیو اپن ہو بندہ دوست دیت آگے کو اندھا بات چیت سب رہی سیان جسے جناب تو جانے نانگ سلوک پے پنجن اگ دکھ ناس منے اراد ہرے سنت سنگجے بسو نانگ تے نہ پرمے پوڑی ببا پرم مٹاو اپنا یا سنسار سگل ہے سپنا پرمے سرنر دیوی دیوا پرمے سدھ سادک بھے میوا پارم پرم مان خٹتا ہے دتر مہا دکھم اے مائے گرمک پرم پے مو مٹایا نانگ تے پرم سو پایا سلوک مایا ڈولے بہو بدھی من لپٹو تے سنگ مانگن تیجے تم رکھو تو نانک نامے رنگ پوڑی مما مانگن ہار اے آن.

محلہ پہلا اندروں جھوٹے پیج باہر دنیا اندر پھیل آسڑ تیرتھ جے نہ آوے اترے نہ ہی مائل جن پٹ اندر باہر گدڑ تے پلے سنسار تنہوں لگا رب سیتی دیکھنے ویچار رنگ ہسے رنگ روے چپ پی کر جاہے پرواہ نہ ہی کسے کیری با سچے نہ درواڑ اوپر خرچ منگا جبے دیتا کھاگے۔

تھوک مخپائی جو جن ہر پرب ہر گھر سرنا تین درگے ہر گھر دے وڈیائی تن تن ساواس کہے پرب جن کو جن نانک میل لئے گل لائی گوجری محلہ چوتھا گرمخ سخی سہیلی میری موکو دیو دان ہر پران جیوایا ہم ہووے لالے گولے گر سکھاں کے جنا اندن ہر پرا پرخ تے آیا میرے من تن برو گر سکھ پگلایا میرے پران سکا گر کے سکھ پائی موکو کرو اپدیس گھر ملے ملایا ارہاؤ کیا ہر پرا پاوے تاں گرمخ ملے جن وچن گرو سد گرمن پایا وڑ پاگی گر کے سکھ پیارے ہر نربانی نربان پد پایا سد سنگت گر کی ہر پیاری جن ہر ہر نام میٹھا من پایا جن سد گر سنگت سنگ نہ پایا سے پاہین پاپی جم کھایا آپ کرپال کرپا پرتارے ہر آپے گرمکھ ملے ملایا جن نانک بول